0: fotoizložbom kada su jednostavne bile slike od Dužjance, znači najveće tradicijske manifestacije bunjevačkih Hrvatov i fotografije žijan Hrvatic iz Bosne i Hercegovine, takozvani sicanje, znači to su tetoviranja po tijelu ki su imali svoj poseban znak i značenje.
1: Jedan cilj ovoga, ta jedna, je da se hrvatske zajednice međusobno moru bolje upoznat, umrižavanje međusobno, ali isto je tako bolje upoznavanje hrvatskih institucijov. Morete o tomu još sada čareć?
0: Naravno, evo sad prezaran. Za mene je još zapravo važniji cilj ovoga ta jedna, da se u Hrvatskoj, ali znači predvsem u Zagrebu, da se predstavu ove zajednice Hrvatov vani, da su vidljive i da ljudi imaju mogućnost nije direktno upoznat. Kad ja mislim koliko doživljavam i sad unutar savjeta i različni razgovori da ovdje postoji relativno veliko neznanje, odnosno nesporazumi i tako dalje, znači da se određene zajednicu, da se o njih ima druga slika nego je za istinu i to je zapravo za mene jedan od važnih ciljevi faktorov da bi se to znam da popravilo i da je ovo jedna jako dobra mogućnost djelati u tom smjeru.
2: Je rekla Gabriela Novak-Karal, predsjednica Hrvatskog centra u Beču u razgovoru s Marijanom Palatin. Danas cijeli dan do 10. na večer je u toku takozvana šetnica na Europskom trgu u Zagrebu. Ova šetnica će biti izutra cijeli dan. Onda se na vlašćem štandu predstavljaju Hrvatsko kulturno društvo, Hrvatski centar i Hrvatski akademski klub, a to s muzičkom pratnjom. Hrvatsko kulturno društvo u izjavi izražava svoju sućut obitelji pokojnoga Martina Ivančića, ki je umro na duhovski pandiljak, i nasljednici u Hrvatskom kulturnom i dokumentarnom centru Karinki Vukman-Artner. Ivančić da je pokrenuo različne inicijative i projekte, posebno na školskom polju, i ostavio vidljiv slijed djelovanja u manjinskoj politiki, piše Joži Buranić, predsjednik HKD-a. Pokoj Martina Ivančića će biti na taj jedan srijedu 3. junija u Cogerstofu. Od 2 odpodne će postojati mogućnost za oproštaj. Dvorjenje je u 2:30, a maša zadušnica od 3 odpodne na cimitoru u Cogerstofu. U Vulka Prodaštofu su se na duhovski pandiljak spomenuli duhovnika Antona Semelikera. Rođeni Vulka Prodaštofa je bio farnik u Filežu kad su ga 1919. ljeta u okviru Fileške bune uhapsili i u Šopronu ustrijili po nalogu komunističkog režima. Njemu na spomen su služili mašu i osebujno molijenje kod spomen ploče, je rekla Angelika Kuanfant, kasliši daljnjoj rodbini Antona Semelikera.
3: Mi se ako ljetom pogledamo da je okolo njegovoga rođendana u Vulka Prodaštofu maša, točno 25.5. se on rodio u Vulka Prodaštofu 1882. ljeta i onda smo se s Fanikom Jancom Štefanom dogovorili i on je mašu služio i ga je lipo spomenuo pri maši. A po maši smo šli kod spomenika i siki su bili kod maše i se to te još molilo i morojačilo i smo svi čunažgali na spomenak njegovog rođendana.
1: A kada je ta spomenik ili ta spomen ploča Antonu Semelikaru, on je rođen u Vulka Prodaštofu, ustriljen je u Šopronu, a konačno je pokopan u Filežu.
3: To je zapravo crikveni dvor na ulazu u nutarnji cimitor. To znači ako se na crikvu po odzad nutar ide, onda se direktno na desnu stranu vidi ta ploča i ta je trojezična. I to je financirala općina i fara skupa, a jedna druga ploča visi Šoproni, to te na mjesto kaj su ga ustrilili i taj trojezična, tu smo mi bili financirali.
1: Vi priređujete svako ljeto okolo njegovog rođendana ovu spomen mašu. Ljeto će biti 145. rođendan, je onda ča posebno ga predviđeno?
3: To se zapravo nismo glavu trapili, ali ćemo morat počet premišljavati ča bi mogli udjelat. More bi da ćemo donle i ča doći od kad u momentu ili do sada jo niš ne znamo kako daleko je to sve. I
1: vi sad mislite ta proces beatifikacije koji je pokrenut pred par ljeti?
3: Mislim, nam nisu još nišća vili i niš se ne čuje. Ta sestra kad to djela, to je zapravo misionarka ka je u momentu u Ameriki kada je zadiljena. To bi se moralo na Jurskoj biškupi pitati kako je to, da bi onda eventualno ča znali. Ako bi to te znam da ča van došla, onda se more to drugačije planat nek ako je samo običan okrugli rođendan.
2: Ovako, Angelika Kuanfend u razgovoru s Marijanom Palatin. Proces beatifikacije je pokrenut prilikom 100. obljetnice usmrćenja Antona Semelikera.
4: Sport.
2: Kegljaš SKC-a Maliburištov Niko Hopman se natiče pri svjetskom prvenstvu pod 23-letnih u Tirolu skupa s partnerom Markom Valnerom su pri naticanju ekipov usko zamudili medalju, došli su na 4. mjesto.
4: Danas.
2: Austrijanska sveučilišća su u Beču demonstrirala protiv skraćenja budžeta za 2028. ljeto, ovada nisu za akceptirati, tako glasi tenor predstavničtva. Polag organizatorov je bilo 21.000 sudionikov i sudionic na cijesti, zutra su planirane daljne demonstracije u drugi varoši. Vlada se je ujedinala na upeljanje osebujnoga mehanizma za ograničavanje cijenu struje u slučaju krize. A sada još prognoza vremena. Zvečera su mogući pojedini nevremenasti pljuski. U noći će se zvečega ali razvedriti i bit će suho uz umjeren doživ sjevernjak. Će imati 18 do 12 stupnjev. Zutra četvrtak će biti uglavnom sunčano, samo privremeno par oblakov uz umjeren doživ sjevernjak. Već nije će biti tako vruće, ali još sve nek teplo s temperaturom od 23 do 27 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
4: Širom barom.
5: Velikim oduševljanjem se filešci jur 70 let dugo u društvu laptaju.
6: Najveći uspjev je senek bil kad si išal gori. Kad si počeo ba drugom razredi, pa si išao na prvi raz, jedva ligu, pa onda je bilo ovo dosti interesantno, kad se ti lervatski kap igrat, kad si ti to je prvo mjesto, znači, a onda si dobil trening slage. Ne?
5: Dobar večer i dobrodošli pri ovom vrućem večeru. Ja, Petra Marija Živković, vas najsrdačnije pozdravljam danas i se ufam da ste prošle dane dobro prebavili. Malo okripiti se morate u dojdućoj pol urja. Kod ste čuli ćemo čuti zanimljivoga o povijesti nogometnog društva Filežja, nova jačka, pregled o priredba u dojdući dani i zanimljiva informacija o mjesecu stoju zvana toga na programu. Muzički ćemo na početku sa čunovskimi bečari tamo putovati, kamo sada sigurno čuda ljudi vučija, na Morlije.

0: Oko 4 milijarde ljudi na svitu navijaju za nogomet, to je polovica svitskoga stanovništva i u Filežu je laptanje najvažniji društveni šport. Sada pred svitskim prvenstvom u nogometu svečuje nogometni klub 70. obljetnicu postojanja. Marko Čenar je bio pri svečevanju na nogometnom igrališću u Filežu.
1: U tretom kolu pred koncem sezone su igrači nogometne zajednice Filež Mijenovo imali posebnu utakmicu, jer ova igra protiv Malištrofa je stala u znaku 70. obljetnice nogometnog društva u Filežu. Od 2024. ljeta se igrači SC-a Filež igraju skupa s Mijenovom u nogometnoj zajednici u prvom razredu Sredina. Predsjednik SC-a Fileš Johan Balog:
2: Kad nije dice, ko je teško, ne? Pere je bilo lage kad smo bili veći. Kad smo se mi počeli, ko je bio Fileš duplo bili kod na denas. A kad nimaš puar odav, kad i cijene dojede, ko ne moreš i čuda van spravi. Ne? Mi smo zadovoljni, gledaj, mi smo sada dvi leti skupa z Izmjenovom, če je isto dobro. Moram reći da to bili morali ča perje udjelat, da idemo skupa, ali trijeto mjesto smo i mislim da je to dosta dobro.
3: Mijenovac se igra neki dan, Filiš će se igra da je usan, iz rezervan skupa. Jo, mi imamo da je 30 feni, ti se dobro skupa držu, ti dojedu svaku igru, na spadu piradu.
1: Je rekao igrač SPG-a Filiš Mijenovo, Štefan Domnanović. Nogometno društvo Filiš su utemeljili 1956. ljeta. Svoj čas je grof Zići Meško seoskim nogometašem stavio na raspolaganje sinokoš za labdanje. Duga ljeta su se igrali u drugoj gradišćanskoj ligi. Onda su svečevali svoje najveće uspjehe, razlaže mali Bore Štofac

0: Kada, kamo?
1: U Hrvatskom centru u Beču će do danas u 8 otvoriti izložbu akvarelov i slik na staklo s motivi podravskoga kraja umjetnika Ivana Andrašića. Izložba će biti otvorena do 9. junija. Velika tura ORF-a kres Gradišće ima zutra štaciju u Novoj Gori. Štart je u 8:30 jutro kod ognjogasnoga stana. Na 16 km dugoj štreki imaju štacije za okripljanje kod biotopa, kod tenis društva u Novogorskom vrhu i kod Hubertusove kapile. Završit će do 4 odpodne kod ognjogasnoga stana u Novoj Gori. Dvojezična srednja škola i općina Veliki Borištov pozivaju petak u Kugu na svečevanje školskoga jubileja pod geslom 60 lijat školske povijesti. Po svetačnom aktu u 6. navečer će doigrati masne daske. Stinjačko kolo poziva petak u 7:30 navečer u Veliki Hejmna. Zajačimo si, nastupit će i naraštaj društva. Stinjački umjetniki Katrin Weidhofer i Florian Lang sudjeluju opet pri danu otvorenih ateljejov u Južnom i Srednjem Gradišću. U Novoj Gori se more poiskati atelje slikara Norberta Arta Uroa. U Velikom Borištofu sudjeluje Pepo Bella pri akciji. Ateljeji su otvoreni subotu i nedjelju od 10. do podne do 6. navečer. A u Filežu će kazati Daniela Farkaš samo nedjelju svoje umjetnine. Mlada inicijativa Mjenovo poziva na trodnevni kiritov pod vjadrim nebom pred Crikvom. Petak od 8. navečer će igrati Hannes Top Muzik kod ognjobranskoga stana. Subotu od 8. će du zabavljati čunovski bečari i masne daske. Nedjelju će biti pomašnica s limenom glasbom Pinkovac, a u 3 folklorno odpodne s Brezovci, folklornom grupom Kolnov kod izborom i tamburicom Složnost. Od 5. igraju Delivery. U Uzlopu će duselski ognjobranci subotu od 8. jutro organizirati ognjobransko-kotarsko naticanje naraštaja i aktivnih. Na večer od 8. će u šatoru na športskom igralištu igrati grupa Šaltaksi. U seriji Zemaljski sabo Unplugged stoju pandiljak, mužika, tanac i umjetnost naraštaja narodnih grup u centru. Uz druge će nastupiti naraštaj Vulka Prodarštovskih Polancev. Za priredbu u Zemaljskom saboru u Železnu pandiljak u 6. navečer je potrebna najava.

0: Širom šarom.
1: Naš jedini trabant okolo Zemlje je, kot znamo, mesec, a ta redovito lifra kakove zanimljive fenomene. Tako se more nedelju gledati tako zvani Blue Moon. Mesec bog ovoga imena nije plavkast, nego to temeli na engleskoj izreki Once in a Blue Moon, ča znači da je ča jako rijatko. Blue Moon se zove mesec onda, ako je to drugi puni mesec u jednom mesecu po kalendaru. Da bi se kakovi fenomeni o mesecu mogli doživiti na licu mjesta, a da direktno na mesecu, to bi omogućilo naseljanje mjeseca. USA, Kina i Ruska se konkuriraju u tom i kanu još i stalne štacije za boravak na mjesecu u dojduće lijati realizirati. Nek tako lipko

Gdje mjeseci zemaljske perspektive, onda vjerojatno nije, to si barem ja mislim kad vidim kipice o kamenoj pustini na mjesecu. Ja kod fan mjeseca ću si uafnebijaski spektakel nedjelju sigurno pogledati, malo štimunge zato načinja i zadnja jačka danas ku morete velik čuti. Pritim se zahvaljujem ja Petra Marija Živković za vašu pratnju kres ovo izdanje od širom barom i mojte još ugodan večer, a sada će klapa punta mika zajačiti noć punog mjeseca. Zbogom.